ta ya kole ya paya ni na ba. Mora ya paya ngo kanyel ba. Yoro kapela. Mora ngolor bartara. Alanjara kakara. Olparara. Wilara. Kole ni jara ni na ba. Ala jela ka ni na ma. Kole ni jara.